0: Ouais.
1: En dat zijn we, als die nu gaat kwijt.
0: Dat is toch. Dit is maat, hè?
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Hey, ik sta te kijken, die dat zei ik ook. Dat zijn ik zo zei, die zijn ook klem die. Ik kook ze gauw eens, hoe ze dat zien. Hey.
4: Hey. Ach, die kaas al uit, kaas naar bij. Daarom zitten als knampst in het oost. We spatten soms, de man trassen aan de maat. Zit kreeg zus gezond, zich gezond. Moor zag hem, die man zit zus kawaii. Snaus knampst in het oost. Gmaes sy'n sylt illsys gysom sy'n o llifstan sy'n snors cynam gysyn ni'n sylt. Dyma llai llilydd y cyrtas na bryd, y llai yw'n sgol yn sael y tri dawn. Ach sgall na bryd smas gach am snors cynam gysyn ni'n sylt. Ell dys gysmys, diw dys gysmys. Nors cnam cydyn ni ddolt. Dwi'n gweill, sonwch yma ysgrifft ar y tre dawns gwaith. A llun law gwaith. Dwi'n lael i ddolt o'r gaid. Llyad hwn sy'n sgysom ddol. Dus is kunt de man schoten, kijk dan de kutker. Als hij de lucht is, dan snap dit. Steeds als de kutsmeet aan de kwart gaat zo goed als toch. En schoot ze ze ijzert. Nog klammetje met zult. Zo schoot hem maar gewoon de man. En dat de koeten stelt zich staan. Hij houdt dat sinds ze ze ijnaast. De lauze. Hoe ze kijkt, hoe ze kles die geeft. Ik staan zich ze ijnaast. Sydau gofyn sylid i ddim yn dylt. Sys ddim yn eill o ddod hwnna allto. Dych da i siwyd ddech. Dim ond i mwyd ddech. A dwi chi ddech yn sylt sydd gwrdach. Dwi'n ddam sy'n gwrdd yn mwch ddim yn ddech. Nw gegwyd A gwnaeth gwrdwys dawad chalad. Mi gael ddeud yn llicyn i chi ymwyrd. I gael chwallu un o dim digio cael digio cymstall o eithaf. Wai, chi is twn ymsys o llun o dim o cymstall. Wys yna ddech o gwrdd o mand, dwys wrth gwrdd o mand. Zai mi ddudol. Dych chi ddech ddech ddech Sie sind schlimm. Sie zachte gleich daum. Dich die uns kämt nahm. Als Nudel. Die sehr schlecht daum ist. Sie kiert sich als der Mannst. Noch halt mich die Mannst. Der Mannst. Eilt mir mich gesund im Stadtmark. Gallwn clymstod dim ochr, a leges i nhw stgwrth ma. Dwi'n gweld gweld o'n sy'n llyllt. A llan yn gyd gwg. Hiet cynnig dallan, a lawr gwrdd dod o'n. Dwi'n gweld dim ochr cacilis. Yn sy'n stans dim ond. Dwi'n slymstod. mae swyllaw nwgl ach nwch anochon sydd wrth cymg da anochon nw iach dim sydd clymstad o clymstad sydd wanan am cet sgerlochon dwt Da noch ein Trott, kennt kurze Helchustöckslot. Als der aus Kentnam zu dauert.